0: moto moko achalite Pona kula kisayo Denge usali
1: Telema
0: Twende dalilaka Mwana mbalele lakate